0: Vi hedder Smag på dig selv, og I lytter til
1: Radio 1.
0: Electricity på Radio 1.
1: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Sie hören auf Radio 1. Hallo, Berlin.
0: Smag på dig selv.
2: Smag uns dig selv.
3: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

psykolog, men jeg har fucking råd til en vækstang. Hvem fuck gider at sove, når man kan stå i kø? Vi laver techno til den, der grad af fakta. Verden går under, og jeg keder mig. Alle på Blågårdsgade har skiftet navn til labinden og et eller andet med noget med en planet eller et eller andet. Du redder ikke verden med en grøn biosikker skraldesortering. Det er bare mindfulness for middelklassen. Politik er på stelbager. Ingen har tid. Alle er trætte. Enighed opstår kun, når ingen tør være uenig. Joe Rogan, Andrew Tate. Joe Rogan, Andrew Tate. Joe Rogan, Andrew Tate. Empati med autoplay.